0: kae lepe?
1: Ka ga dole ga ba ga tsena le bitso mo.
0: Ka fela.
1: A jana sa go mo. Le bitso la ga ke data kana ba di a usulu wa mo go ina ba wa le ba go sonya nda. Ke go bolo da lo ya ga te bitso ro ye. Ke le tla le nna ga te thaka di ya mo go di mo holo. Nne o tla ga tumela go tswa swagaelo mme segalo sa ne. Le polo mo ne di wa gona bo botsi wa ke mogena ntate se qata malwana ka mo ka mantshunyane ne le tsa maga go apa ke ntsa lona mme go tsetsa sa bo le ha o sala ting le mme se ga lo tsano mme a pe a mazutsa di jo se monate ke re mme mogena o mme mogena o fana ai e mme mogena o fana ka mahlo no no ke re mme ke go bala ke itshwere thekeng mme ntho tse ntle di ke ratwa ke botlhe ntate mantswe a botlhokwa le a moele mme mathule a otlhe mme se senye nnete mme ke kgosa ke lapa nkgono thelethele ka lomo nkgono o tswao ketsetse le mme ngwana nao fela mme thaya motlhaka mosotlomodumo ke a mathabela mme kobela ka mofeng wa peke mme godiwane mme o gopotseng batho ke lebetse ntse ke le ntate galamadi a o sele wa mokoni a mangwele a makgwetshwanyana e tshitlileng ka go jatla ke sa leng ka ke a sekgono potsa yena ke tsena ka bon tate fele ko dule ke theo gale mona ke a e kwala ke a iputa ke a sa eso ke gote pakeng sa masite e le bolometsa gong ya motswa gote a ntle e seng gatogo ke a le wanate petso wa majeng.
2: Jabana sa go o grande na re tso ma go
0: ke a phela nda do phela jwang yena
2: ke a phela nda ati in da de di di ala di ji ji ma di ke reng go di ma tsai
0: nda de
2: in da de go pa o le tale bona
0: nda de
2: kala ga ntate khale maria o sele wa mokwena a mangwela a makgwitshwanyane ke a mo leboa ka o si a boitse a seiwale ke me monyako mmona go gana o keneya ke re ntate sekuku ole kora kgobile ga o ka swa o kutse voto masiteo ya tseneng ga o rata o ka nnare ntate lesedi le le rekisa lefifi ke re ntate a ke gapela ke sheba botšhabela a ka mokitimi ke tseneng e ntse le masiti ke re mme le tla sitwa go fitlhela kae magwagane ke dibeng sa thuto nkgono monate a o putelwe o ka odima setlhaba sa matsieng ke re ntate.

0: motswalle. Ke eng ha o ntso fokoletse? Ho etsahalang ka wena?
1: Hai mmanyeo, ke o jwetse ha o bobebe ho hang. Ke tswanga ke eng ha o mpona ke le tjena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile, ha ke re ke a hosane ba re ke lefu la pelo, ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae, ke tlohela ho kae, ke imetswe.
0: Hai bolebo.